0: 90% av produktionen exporteras med en avsevärd omsättning. Det har blivit så populärt att odla här att många jordbruk har odlat på platser där det är förbjudet. Myndigheterna har fått stänga ner olagliga jordbruk på ungefär 8500 hektar. Alltså att man har odlat upp mark för nära lagunen eller utan tillstånd att konstbevattna. Och för den här typen av jordbruk så krävs det mycket konstbevattning och mycket gödsel. Och gödningsmedel gör ju så att saker växer, inte bara på land, utan också i
1: Marmenor.
0: Under senare delen av 1900-talet så kan en av de nya invasiva arterna, växten bladkaulerpa, som brukar finnas i akvarier, den kan liksom suga upp mycket av näringen som kommer från jordbruket. Men det kommer en punkt då det inte funkar längre. Allt det där djur- och växtlivet som Isabel Rubio såg i sin barndom, det klarar inte fler förändringar. Sjöhästarna blir färre och andra djur tar mer plats. Och ett relativt tidigt tecken i början av 2000-talet är att en viss manet som kallas för stekt ägg på spanska, den börjar växa till sig. Och plötsligt får yrkesfiskarna bara maneter i sina nät. Turisterna flyr stränderna och folk vill inte bada med så många maneter. Det får i sin tur då politikerna att agera. Men istället för att titta på roten till problemet, nämligen övergödningen, så behandlar man symptomet. Francisca Jiménez-Casualdero berättar att den regionala ledningen börjar betala fiskare för att fånga upp maneter och för att sätta upp manetnät runt stränderna där folk badar. Och det ska bli värre.
2: Pero cuando era la primera vez que usted vio el cambio en la laguna y que pensó por la primera vez hay un cambio real ahí.
3: Pues mira, en 2015,
0: när Isabel Rubio gick i pension från läraryrket runt 2015.
3: Mis compañeros del instituto, he sido profesora, me regalaron una cámara subacuática.
0: Då fick hon en undervattenskamera av sina kollegor och hon får ett nytt intresse. Hon börjar fota och beskriva de arter som hon ser i lagunen och lägga upp bilder på det hon har fotat på en egen hemsida.
3: Cuando vi esos videos que yo hice, que los tengo publicados en YouTube, cuando vi los videos vi que el agua estaba muy verde.
0: Sommaren 2016 så är bilderna gröna av algblomning. Isabel Rubio, hon kan inte se sin egen hand framför sig under vattenytan på de bilder hon har tagit.
3: Al año siguiente ya vi el problema de la sopa verde.
0: Och 2019 sker den första massiva fiskdöden.
4: 5 tons of fish and crustaceans have washed ashore over the past 10 days at Spain's Mar Menor.
0: 80% av vegetationen har dött.
4: Once a lagoon paradise which is slowly dying.
0: Och turistnäringen och de som livnär sig runt lagunen drabbas hårt.
3: Cuando sí que vi a los peces salir buscando el oxígeno fuera de su ambiente, que eso es lo más dramático que he visto en mi vida en cuanto a animales, porque
0: hon beskriver en emotionell chock när hon ser tusentals fiskar och skaldjur dö på stranden.
3: Ver a los animales morir de esa manera, ver tantos peces en la orilla del agua abriendo la boca y buscando el oxígeno fuera del agua, eso fue un choque para mí emotional muy grande, muy grande.
5: Men Samuel, varför händer det här? Varför dör de?
0: Det som händer är att algerna i lagunen konsumerar allt syre och fiskarna kvävs till döds och spolas upp på land. Och 2021 så händer det igen. Medierna rapporterar om tomma fiskögon som stirrar upp mot himlen i drivor av fisk och andra vattendjur på stränderna. Det sprider sig en doft av död och människor vill inte vara nära vattnet.
5: Men så hur svarar myndigheter på den här, ja, det är ju en miljökatastrof, hur svarar de på det?
0: Ja, men nu har civilgardet sedan några år tillbaka börjat leta orsaker. Man vet ju att en del mark konstbevattnas utan tillstånd och man odlar för nära lagunen. Men det har varit oreglerat. Så nu åker civilgardet ut till olika

0: jordbruksföretag och hitta något särskilt. Något som ska gå under namnet Topiofallen. Topio betyder åkersork på svenska, men det handlar inte om djuret utan det är en metafor. Åkersorkar undviker öppna ytor och gömmer sig i underjordiska gångar. Och därav namnet på fallen, Topio.
1: Desde que la sopa verde invadió el mar menor, hemos visto a la Guardia Civil descubrir varias instalaciones legales.
0: Och myndigheterna upptäcker ett 80-tal illegala avsaltningsanläggningar, alltså gömda i brunnar och hus, som avsaltar grundvattnet och släpper ut restvatten fullt av gödselämnen i lagunen. Och nu åtalas flera jordbruksföretagare och även tjänstepersoner från regionen som anses ha brutit mot miljölagarna. Men det här är långt ifrån tillräckligt, i alla fall enligt de som bor i det här området och som engagerar sig i miljöfrågor.
2: Hola, buenos días. ¿Se puede salir?
0: En av dem är jurist. Hon heter Teresa Vicente, som i sin yrkesbana har hört talas om och intresserat sig för naturens rätt.
3: Y en las plazas del Mar Menor, sobre todo en una que fue la Plaza del Espejo.
0: Teresa Vicente har själv vuxit upp vid lagunen och hon berättar hur forskare, aktivister och lokalbor börjar organisera sig.
4: De pie frente al mar y unidos de la mano con este gesto de unión, cientos de personas reivindicaron la protección de los espacios.
0: Och man samlar 70 000 personer i en mänsklig kedja runt lagunen för att protestera mot förstörelsen. De anordnar återkommande samråd på ett torg precis vid lagunen. De diskuterar lösningar och då får Teresa Vicente en idé. Hon har nämligen precis avslutat en studie som tittar på hur andra ekosystem i världen fått rättigheter, alltså juridiska rättigheter. Och nu vill hon göra samma sak för Mar Menor.
5: Alltså som att det vore en person.
0: Ja, precis. Som att det vore en person som kan föra en talan i domstol.
3: La verdad es que fue así. Fue un cambio radical.
0: Och när hon säger det där på ett torg under ett av deras möten så säger hon att människor skiner upp. De vill höra mer.
3: Claro, ellos ya estaban esperando otro modelo de justicia.
0: Och den där stämningen som Teresa Vicente upplevde på det där torget i Los Alcázares, precis vid lagunen, det omsätts i handling. Trots att det är pandemitider så börjar man under flera månaders tid samla in underskrifter vid möten, på nätet, runt själva lagunen förstås, för att driva igenom en ny lag som ska göra Mar Menor till juridisk person. Och man lyckas samla in nästan 640 000 underskrifter som man lämnar över till den spanska kongressen. Sen behandlar kongressen underskrifterna. Lagen går igenom den spanska senaten med 230 röster för och 3 emot. 274 mot 53 i representanthuset. Alltså en stor majoritet.
6: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor.
2: ¿Cuál fue la sensación en ese día en el Parlamento español?
7: Pues fue una gran alegría, lógicamente todas las personas que estábamos allí.
0: Och Isabel Rubio, den pensionerade läraren som fotar livet under ytan och som blivit miljöaktivist med åren. Hon minns med glädje hur de applåderade där på plats på åhörarläktaren.
7: Una gran alegría y con mucha esperanza de que pueda servir todo ese trabajo que hicimos que ahora se pueda ver los resultados.
0: Men nu börjar ett nytt kapitel när Mar Menor ska försöka få upprättelse i domstol.
5: Vi ska tillbaka till Mar Menor lite senare i avsnittet. Men först, Anja Sahlberg.
8: Mm.
5: Du har ju tittat närmare på kampen för naturens rättigheter globalt.
8: Ja, Mar Menor är ju inget isolerat fall, utan snarare en del i en global utveckling. Liksom en större trend som växt sig allt starkare under 00-talet. Men de här idéerna, liksom den här banbrytande tanken som det faktiskt är att naturen ska då ha egna juridiska rättigheter, den väcktes för över 50 år sedan av den här mannen.
9: We should be speaking for nature, that nature should have its own voice, and case went up to the Ninth Circuit.
8: Han heter Christopher D. Stone, är numera avliden, men han var professor i juridik. Och det han pratar om här i klippet som jag hittat på nätet, det är ett rättsfall som inspirerade honom att börja tänka på naturen på ett nytt sätt.
9: Walt Disney Enterprises had proposed to develop the Mineral King Valley by developing...
8: Så i korthet, Fernando, så ville Walt Disney Enterprises på 60-talet bygga en enorm skidresort i Mineral King Valley. En naturskön dalgång i Kalifornien som liksom var helt orörd då. Man ville bygga massa hotell, restauranger och liksom nöjesanläggningar. Något som miljöaktivister reagerade starkt på då. Organisationen Sierra Club vill stoppa bygget och stämmer både de federala myndigheterna och den dåvarande inrikesministern Roger Morton. Så det här rättsfallet brukar refereras till som Sierra Club versus Morton. Men det stötte på ett juridiskt hinder.
9: The Forest Service said, look, you don't have standing. You, the Sierra Club, don't have standing. You're not injured. You as a club are not injured.
8: Så i domstol slogs fast att miljöorganisationen Sierra Club saknade talerätt, som det heter.
5: Okej. Okay.
8: För enligt dåvarande lagstiftning krävdes det att den som stämmer kan visa att de själva eller liksom deras medlemmar drabbats av direkt personlig eller ekonomisk skada.
9: When I saw that case, I thought this is in a way sort of silly.
8: Juridikprofessorn som vi hörde, Christopher D. Stone, han var då 34 år men redan professor vid University of Southern California. Han följer det här och när målet är på väg till USA:s högsta domstol så skriver han en uppsats, en kort skrift med rubriken Should trees have standing?
5: Ska träd ha talerätt, alltså ska de kunna driva en process i domstol?
8: Precis.
9: Even though nature can't speak, corporations can't speak, nation states can't speak.
8: Han argumenterade att om livlösa ting som företag, fartyg, stater kunde ha juridisk personstatus, så varför inte floder, skogar och dalar?
5: Och lyckades han med det då, påverka USA:s högsta domstol?
8: Nej.
9: No
8: standing, som det hette.
9: But Justice Douglas in his dissent.
8: Men en av domarna, som hette William O. Douglas, hade läst hans text och skrev något som numera har blivit en historisk, sägs det, skiljaktig mening. Att processen borde drivas i naturobjektets namn. Alltså målsäganden borde ha varit Mineral King Valley själv, företrädd av ett juridiskt ombud.
9: The reception that it got surprised me by both more by how warm it was.
8: Så banbrytande idéer då, men som fick ett väldigt varmt mottagande enligt professorn i det här klippet som spelades in 40 år efter att rättsfallet togs upp i högsta domstolen.
9: Somewhere along the line, more people are concerned about the environment.
8: Folk verkar gilla idén om att naturen har en röst i sin egen rätt. Folk bryr sig om miljön.
9: The fact that after 40 years it's still drawing attention and people still want to talk about it is gratifying.
8: Och Fernando, jag har liksom inte kunnat gå ut i naturen i skogen efter att ha läst om det här utan att tänka på den där skriften.
7: Should trees have standing?
8: Från 1972.
7: En björk. Rönn. Kan man tänka sig att träden har egna juridiska rättigheter?
8: Frågan om träd eller för den delen en flod, en sjö, ett hav, en älv eller en lagun kan ha eller liksom borde ha egna juridiska rättigheter. Och vi kan ju konstatera att en rad länder faktiskt idag har gett naturen en juridisk personlighet. Första gången det skedde, då var det en ursprungsbefolkning som banade väg för det här.
10: This is the ancestral territory of the Aikofan community of Sinangwe at the entrance of the Amazon basin in Ecuador.
8: Vi hör TV-kanalen Al Jazeera rapportera från Ecuador där man 2008 skrev in naturens rättigheter i grundlagen efter påtryckningar från Waurani-folket.
10: For generations, this indigenous community has lived off of what the rainforest provides. From food to medicine and boats. But when they discovered that their territory was being invaded by gold mining projects all along their river, isolated community took action, men and women.
11: We also have the right to protect, care for and patrol our territory, to identify the most impacted areas, to tell the state enough, enough contamination, enough of putting our territories in danger.
8: Så Ecuadors grundlag ger 2008 ekosystemen laglig rätt att existera, blomstra och återhämta sig. Och det viktiga och banbrytande här är ju att naturen då betraktas som en juridisk enhet med egna rättigheter, oberoende då dess liksom ekonomiska nytta för människan. Så skadas ekosystemen så har de rätt till restaurering utöver den kompensation som då eventuellt drabbade människor kan få. Och sen efter det här så har flera länder på olika sätt inspirerats att ge naturen egna rättigheter. Och det ser lite olika ut i olika kontexter. Alltså ibland är det nationell lagstiftning, ibland mer på lokal nivå. Men alltså flera sydamerikanska länder, Bolivia, Panama, Colombia, Mexiko har följt Ecuador, och Nya Zeeland är ett annat exempel som det ofta refereras till.
12: Paddling along New Zealand's third largest river in a traditional Maori canoe.
8: Också där i Nya Zeeland så var det ett urfolk, Maori-folket, som drev på.
12: Giving the river the same legal rights as a human being.
8: Fler exempel finns att hitta i Asien. I Bangladesh, Indien och i Pakistan har domstolar i olika domar slagit fast att naturområden är levande juridiska entiteter. Också i USA har rörelsen för naturens rättigheter växt sig stark. Ett exempel som uppmärksammats i den nordamerikanska kontexten är sötvattensjön Lake Erie mellan USA och Canada.
13: Breaking news tonight, the results are in.
14: The Lake Erie Bill of Rights has passed by a wide margin.
8: Efter att den här sjön dragits med giftig algblomning som påverkade dricksvattnet så fick den samma rättigheter som en människa. Som ett nyhetsankare formulerade det då efter en historisk folklig omröstning. Men där uppstod juridiska strider som slutade med att lagen ogiltigt förklarades för att den stred mot grundlagen och dessutom var för vagt formulerad.
5: Just det, och så har då saltvattenslagunen Mar Menor i Spanien blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Men hur ser det ut här i Sverige då, Anja?
8: Ja, men det här fallet Mar Menor har ju verkligen gett ringar på vattnet också här i Sverige. Det finns till exempel ett forskningsteam på Chalmers som undersöker om sjön Vättern kan ges juridisk status som person för att skyddas mot föroreningar och exploatering. Och det mobiliseras både kring till exempel Storsjön och Indalsälven. Då ska vi se, hör du mig här? Och också Östersjön.
15: Hej, vänta.
8: Där professorn i filosofi Jonna Bornemark är med och driver på.
15: Nej, men Östersjön har länge varit i ett väldigt utsatt läge. Det ligger så att det här bräckta vattnet är ganska känsligt med intaget från liksom Kattegatt och utfiskningen. Så att det är ett ekosystem som har mått dåligt väldigt länge. Och jag bor på östsidan av Sverige. Mm. Så att för mig så var det ganska naturligt då att engagera mig i just Östersjöambassaden.
8: Så Östersjöambassaden som hon nämner här, det är ett nätverk som liksom vi var en röst föra Östersjöns talan. Eller ja, men liksom företräda havets och dess ekosystems intressen helt enkelt.
15: Jag tycker att det är viktigt att filosofin och olika praktiker står i dialog och liksom samarbetar med varandra. Jag håller på med de här frågorna på ett mer existentiellt sätt. Men det måste också få praktiker. Det måste också få konsekvenser. Om vi är på väg att göra oss av med en viss idé om människans överhöghet och att hon får begå vilka brott som helst mot den övriga naturen. Ja, men då måste det också in i den juridiska apparaten. Det måste också få konsekvenser. Och det är den juridiska apparaten vi har för det. Så det måste in i människovärlden.
8: Men så tänker du då att naturens rättigheter borde liksom integreras i svensk lag? Är det någonting som du liksom försöker pusha för?
15: Ja, absolut. Och det här vad som är ett juridiskt subjekt, det har ju liksom växlat över åren. Det har funnits människor som inte är juridiska subjekt. Företag är sedan länge självklara juridiska subjekt. Så varför skulle inte ett ekosystem kunna vara ett juridiskt subjekt? Juridiken är ju någonting som vi, det är liksom inte naturgivet. Det finns många sätt att göra juridiska system. Och grundbulten är ju här att Östersjön till exempel inte ska ha rättigheter för att den är ägd av människor. Alltså att det är människors rättigheter som man begår brott emot. Utan att Östersjön själv är ett subjekt. Och det här ligger också i då att vi måste se på den övriga naturen just inte som någonting helt annat än människor. Och att andra djur också är liksom levande, kännande och behöver, vi behöver helt enkelt ha en respekt för att de också ska få leva sina liv.
8: Så som du hörde, Fernando, filosofiprofessorn Jonna Bornemark tycker att naturens rättigheter borde integreras i svensk lagstiftning. Och det har ju gjorts försök. Miljöpartiet har drivit det här i riksdagen att skriva in naturens rättigheter i grundlagen i regeringsformen. Men det har inte blivit något av det efter att konstitutionsutskottet behandlat det och föreslagit avslag bland annat med hänvisning till att svensk miljölagstiftning som miljöbalken till exempel, att den liksom redan ger ett starkt skydd för miljön och också då att grundlagsändringar kräver noggranna utredningar. Men Jonna Bornemark fortsätter att argumentera för det här utifrån sitt filosofiska perspektiv.
15: Vi hör till en tradition som har reducerat den övriga naturen till liksom bara vara resurser för oss. Som om hela jordklotet bara var till för just oss. Och det har ju fått ganska horribla konsekvenser i hur vi begår rena övergrepp på olika ekosystem och på olika djur eller olika platser på jorden. Och naturens rättigheter är ett sätt att verkligen försöka ta tag i det. Och den sida jag tycker är mest spännande är ju just det att man därmed försöker ge naturen ett eget värde. Som alltså inte bara är att det ska fortsätta att fungera för oss människor utan få en liksom bredare syn på att allt kanske faktiskt inte bara är till för oss. Det är liksom en decentralisation av blicken att vi inte bara fokuserar på människan och vad människan är.
8: Och det här är, som hon beskriver det, en närmast existentiell fråga i ett på många sätt akut läge.
15: För att kunna fungera som människa så måste jag vara del av fungerande ekosystem. Och människor som grupp kommer inte fungera om vi inte hör till fungerande ekosystem. Så det som är bra för den övriga naturen är bra för människor. Så att här finns ingen anledning att säga, men ska det här vara bra för människor eller ska det vara bra för bara naturen? Det finns ingen strikt liksom, gräns mellan det. Så det finns bara en win-win-situation. Om naturen runt omkring oss mår bättre kommer vi i slutändan också må bättre. Kanske att några människor, jag menar, det finns en ekonomisk vinning på vissa områden som vi då får avstå ifrån. Och det är offer vi måste göra för att det ska bli bättre för systemet som helhet.
5: Så på många håll i världen, inklusive i Sverige, så trycker aktivister, civilsamhället på för att genom juridiken göra skillnad och försöka få bukt med miljöförstöring.
8: Mm.
5: Men hur effektivt är det?
8: Så vi har pratat runt med flera jurister som håller på med det här inför det här avsnittet, och det här är en av dem.
16: Om det nu är så att det bästa sättet att skydda naturen är att ge rättigheter till naturen, så ok. Men det, jag tycker inte att det är rätt filosofiskt så enkelt som vissa kanske verkar tycka.
8: Så det här är Visa Kurki, professor i allmän rättslära på juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Han väcker flera rättsfilosofiska frågor kring det här och är inte helt säker på att det är det allra mest effektiva sättet att skydda naturen, alltså att göra den till ett rättssubjekt.
16: Jag skulle säga, jag är liksom försiktig med tanken att man skulle kunna ge rättigheter eller rättspersonlighet till exempel ekosystem. Och orsaken är den att man det där våra traditionella rättspersoner eller rättssubjekt, till exempel människor och sen till exempel företag och andra typer av korporationer, stater och så vidare. Och de för det första kan fungera som aktörer i rätten. De kan till exempel vanligtvis kräva sina rättigheter. Sen finns det undantag som till exempel småbarn som inte kan kräva, men de antingen blir aktörerna och blir äldre, eller åtminstone är de kännande varelser, att det är någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter. Men det här gäller inte riktigt för ekosystem, att för det första är ekosystem inga aktörer som ska kunna kräva sina rättigheter, och för det andra är det inte alls klart att det finns någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter.
5: Så det jag förstår av hans invändningar här är att ekosystem dels inte är aktörer som kan kräva sina egna rättigheter.
8: Mm.
5: Och dels är det svårt att säga att man kränker någon om man inte respekterar naturens rättigheter. Alltså till skillnad från andra rättssubjekt som till exempel stater eller företag eller små barn.
8: Ja. Han trycker verkligen på det här dilemmat att liksom, vem ska föra naturens talan?
5: Men det som för mig blir lite svårt att förstå, det är ju att om ett bolag som inte känner och kan prata kan vara en juridisk person, varför kan då inte en sjö eller en flod vara det?
8: Ja, så här säger Visa Kurki om det.
16: Ja, bolag är ett intressant exempel och kanske helt allmänt liksom rättspersoner. Och jag skulle ändå själv tänka så att den liksom primära typen av bolag är ett människokollektiv, alltså en grupp människor som gör någonting tillsammans. Att om vi har storföretag så handlar det om en mänsklig organisation som tillsammans jobbar för något slags ändamål. Och där hittar vi nog liksom, där hittar vi en aktör. Där hittar vi någon som alltid någon som kan representera bolaget, någon som bestämmer vad bolagets mål är, vad representanterna kan göra och kan inte göra och sån här. Men vad gäller floden eller ekosystem i allmänhet, så det inte alls lika tydligt att vi skulle hitta sådana här representanter som floden själv har gett rätten till att representera floden. Utan det handlar sedan alltid om mänskliga beslut. Det finns vissa stater i Latinamerika där i princip vem som helst får representera naturen. Och då blir frågan att vad är liksom då i naturens eget intresse. Man kan liksom, så att säga, konstruera det på väldigt olika sätt. Och då är också frågan att liksom, om jag har förstått rätt, så de är inte särskilt liksom starka rättigheter sist och slutligen. Att de mänskliga rättigheterna vinner ofta emot de här naturens rättigheter.
8: Så det han säger här också, han refererar till flera länder i Latinamerika, är ju då att naturens rättigheter inte står sig särskilt starkt mot till exempel de mänskliga rättigheterna. Och det är invändningar som vi har hört från flera jurister när vi har arbetat med det här avsnittet.
5: Men Anja, alltså ändå, för när vi har hört om hur ekosystemen förstörs i lagunen Mar Menor, den här professorn gör ju jämförelsen med en bebis som kanske inte kan föra sin egen talan, men helt uppenbart kan bli kränkt. Medan naturen inte kan det på samma sätt. Men vi hörde ju om en katastrof i lagunen där djur dött en mass. Den eller liksom djuren där har väl ändå blivit kränkta?
8: Ja, frågar man juridikprofessorn Visa Kurki så understryker han igen att han verkligen vill naturens bästa. Men han gör lite kuriosa jämförelser.
16: Om vi tänker på sådana mänskliga artefakt som fast, inte vet jag, Taj Mahal eller Mona Lisa eller vad som helst, så, eller ett gammalt hus som är skyddat, så på samma sätt är det liksom någonting tragiskt om det där, om fast Taj Mahal nu förstörs av en naturkatastrof eller något sånt här. Däremot är det inte klart för mig att Taj Mahal själv har blivit kränkt av den här katastrofen.
8: Så ja, med sina jämförelser så vill han väl säga att det är sorgligt med miljöförstöringen, men ett ekosystem som han ser det kan liksom då inte kränkas och därmed inte ha egna juridiska rättigheter, ungefär så. Och så tar han ett konkret exempel som ja, men ändå komplicerar det hela ytterligare för den som har som främsta mål att skydda naturen.
16: Om vi tänker på att ett företag vill bygga förnybar energi till exempel, men att detta skulle betyda att något lokalt ekosystem skadas. Att kanske det här klassiska exemplet, man bygger liksom damm eller vattenkraftverk. Så då kan det vara så, liksom, att man kan argumentera åt båda hållen. Man kan argumentera å ena sidan att det här lokala ekosystemet drabbas av det här. Men sen å andra sidan kan man säga att på den globala nivån är det här bra för att det motverkar klimatförändringen och sådana här saker. Och det, om vi har sådana här grundläggande rättigheter för hela naturen, liksom, naturen som helhet, så det är ganska svårt att lösa att vems liksom, synpunkt så att säga, är bättre eller vems

0: Det här är en region som präglas av sitt solsken. Hela kusten här kallas för Costa Cálida. Och det är över 300 soldagar per år, vilket är extremt högt även för Spanien. Nu har jag lyckats, som man kan höra här, pricka in en av dagarna då det regnar. Och det regnar riktigt, riktigt ordentligt. Man kan höra hur det smattrar här mot biltaket. Vi är i Los Alcázares, där det är en av de kommunerna som har drabbats hårdast här vid lagunen. Och jag hade tänkt att jag skulle ställa lite frågor här till folk på stranden, men det får nog vänta.
1: Och vi ska alltså tillbaka till det exempel som vi fokuserat på i det här avsnittet. Saltvattenlagunen Mar Menor i Spanien, som blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Vi lämnade berättelsen när miljöorganisationer, advokater och aktivister lämnat in en namninsamling till det spanska parlamentet. Och tack vare den namninsamlingen så röstade kongressen igenom en ny lag som gav Mar Menor, en lagun och ett ekosystem, juridiska rättigheter som om det vore en person. Men Samuel Williams, vad hände sen?
2: Mar Menor har nu den spanska motsvarigheten till ett svenskt personnummer, eller organisationsnummer kanske man ska säga. Och den har också fått ett bankkonto.
1: Okej. Okay.
2: Men om vi tar det från när lagen röstades igenom 2022. När lagen är på plats så börjar man försöka driva brottmål där Mar Menor är en juridisk person. Och ganska så tidigt så blir det tydligt att det råder olika meningar om hur man ska tolka lagen. Och utan att gå in på alla juridiska detaljer så stoppas ett av fallen av en appellationsdomstol. Och den stoppas för att domstolen ifrågasätter vem som faktiskt får företräda lagunen. Miljöorganisationerna som representerar Mar Menor överklagar hela vägen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Enligt juristen Teresa Vicente som vi hörde tidigare. Samtidigt så pågår det andra fall på nationell nivå. Men det är inte förrän nu, sommaren 2026, som lagunen för första gången står som målsägande och offer i en rättegång i en spansk domstol.
3: Por primera vez en la historia del derecho en Europa, un ecosistema se presenta como víctima y acusación particular en un tribunal.
2: Och när vi spelar in det här avsnittet så väntar alla inblandade på ett datum för den första förhandlingen.
1: Men alltså Samuel, vad handlar fallet om?
2: Jo, Mar Menor företräds av flera miljöorganisationer och fyra kommuner runt lagunen där som representerar lagunen. Och man anklagar två jordbruksföretag för att ha förorenat vattnet. Det är alltså ett av de här fallen med avsaltningsanläggningar, Topio-fallen.
1: Det var den där metaforen med åkersorken.
2: Ja, precis.
1: Där jordbruksföretag anklagas för att ha drivit illegala anläggningar för att rena grundvatten, men där de sen släppte ut avfallet i Mar Menor.
2: Exakt så. Avfall som var fullt av gödningsmedel. Och man ska väl säga det att vägen hit har inte varit helt problemfri för de organisationerna som driver det här fallet. Det är inte första gången som de försöker att driva ett fall i Mar Menors namn.
1: Okej. Okay.
2: Men det är första gången som man når ända fram till rättegång, där Mar Menor alltså är skadelidande och målsägande. Och enligt åklagaren i det här fallet, Sergio Marco, så vill han nu att lagen ska användas för att straffa de skyldiga till det här allvarliga brottet, som han säger till spansk media, och att man återställer skadorna för det som har hänt.
4: Y queremos que se aplique la ley, se administre justicia, se castigue por ese delito y se repare el daño ecológico cometido.
2: I åtalet kräver man över en halv miljon euro i skadestånd, och det är pengar som miljöorganisationerna säger ska användas för att återställa Mar Menor.
5: Hola, buenos días. Era para visitar el acuario.
6: Jag är inne här på akvariet på Murcia universitetet och ser vad jag inser för första gången i mitt liv. För första gången i mitt liv så ser jag sjöhästar.
0: De simmar inte så bra, vad det ser ut som i alla fall. Och så också den här såklart karaktäristiska huvudet. Det ser nästan ut lite som en hästmule.
1: Ja, Samuel, den där sjöhästen är ju något som miljöaktivisterna nu använder som symbol för sin kamp att återställa Marmenor. Men det är en sak som jag tänker på när jag hör ditt reportage från den här regionen. Alltså något som återknyter till oss här i Sverige. Och det är det där landskapet, jordbrukslandskapet som du beskrev i början i det här avsnittet. Det räcker ju att gå in i vilken matbutik som helst för att förstå hur omfattande och viktigt det spanska jordbruket har blivit för Europas och Sveriges matförsörjning. Det står ursprungsland Spanien på en massa grönsaker och frukter som man kan köpa i butiker året runt. Samtidigt så är det ju jordbruket som är en stor del av problemet när det gäller miljöförstörelsen av Marmenor. Alltså de jordbruksföretag eller de jordbrukare som verkar där omkring, vad säger de?
2: Alltså på det stora hela inte så mycket till mig. Flera av de stora driver på för begränsningar och ändringar i de lagar som är tänkta att skydda Marmenor. Exempelvis att antalet inspektioner på jordbruken ska bli färre. Men jag har under flera veckors tid försökt ställa frågor till jordbruksföretag i regionen, men utan framgång. Till sist, flera veckor senare efter min resa, så återkom ett av dem. Ett multinationellt företag som 2024 anklagas för att ha dumpat förorenat vatten ut i naturen. GS España svarar att de arbetar med en affärsmodell baserad på hållbarhet, att de respekterar lagstiftningen och ser positivt på att jordbruket hittar arbetssätt som bland annat skyddar den biologiska mångfalden. Och de anser att deras produktion är kvalitetssäkrad och att verksamheten beaktar lagunens välmående. Så får jag ytterligare ett svar.
7: Hi again. Sorry Samuel, I'm listening to you in the middle of some meetings. I'm so sorry, but I cannot give any information.
2: Från en kvinna som jobbar i jordbruksindustrin i Murcia-regionen, men som inte vill uppge sitt namn eller vilket företag hon jobbar för. Men hon säger att hennes företag bland annat exporterat till Sverige. I ett ljudmeddelande till mig så sätter hon liksom fingret på hur känsligt det här är för spanska jordbruksföretag.
7: It's also very delicate topic because farmers are my suppliers. I don't want them to be angry because I talk about pesticides or something like that. I'm so sorry to tell you, this is business at the end.
2: Hon förklarar hur politiskt och tekniskt komplicerat det här ämnet är och att hon tror att flera företag faktiskt har släppt ut farliga ämnen i lagunen. Men det är alldeles för känsligt att prata öppet om. Hon är rädd att det ska påverka hennes företag negativt.
1: Så det verkar vara väldigt svårt att prata om för henne.
2: Ja, också för politiken. Det styrande partiet i regionen, Högerpartiet, Partido Popular, som styrt regionen i över 3 decennier. De har, precis som många av jordbruksföretagen som jag har kontaktat, lagt locket på. Alltså inte svarat på mina förfrågningar. Men alltså på den andra sidan, aktivisterna och de boende runt lagunen som liksom levt med miljöförstörelsen och sett den med egna ögon. Hos dem så har ju den här banbrytande utvecklingen fött ett nytt hopp. Som hos Isabel Rubio.
1: Just det, det var hon som fotograferar och filmar under vattenytan.
2: Ja, hon berättade för mig att hon under de senaste åren sedan 2018 bara sett en sjöhäst. Och jag frågar om den lilla sjöhästen som hon fångat på bild med sin undervattenskamera ändå ger henne något hopp.
8: si da esperanza ese pequeño caballito de mar o no?
9: Pues sí, para mí todo me da esperanza. Todo lo que veo que se hace en favor del Mar Menor siempre me da esperanza. Soy optimista de que alguna vez se pueda recuperar un poco. Lo que me gustaría es que mis nietos pudieran disfrutar de...
2: Trots att sjöhästarna är långt mer sällsynta nu, nästan utdöda men inte helt, så har engagemanget och den juridiska utvecklingen kring lagunen i Mar Menor gett henne mycket hopp. Hon tror att lagunen kan återhämta sig, om inte bli vad den en gång var, så i alla fall så pass mycket att hennes barnbarn och generationerna som kommer sen, att de ska kunna njuta av lagunen, bada i den som hon gjorde och förhoppningsvis se fler långnosade sjöhästar vira sina svansar runt sjögräs och alger.
9: Me gustaría muchísimo que ellos pudieran, si no el mismo que yo tuve, pues otro parecido.
1: Och med det så är konflikt slut. Så glöm inte att hjärtmarkera konflikt i Sveriges radioappen så missar du inga avsnitt. Reporter, det var Samuel Williams. Tekniker, Viktor Bortas Rydberg. Producent, Anja Salberg. Och jag heter Fernando Arias.

0: Blåser upp till handelskrig mellan Kina och EU, Hanna Sahlberg?
1: Ja, om EU nu som det verkar lyckas sätta ner foten.
0: Men vad säger Peking om det, Moa Kärnstrand?
2: Ja, i Peking så hotar man ju med motåtgärder mot EU om EU blir tuffare i sin politik.
0: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna. Nu är det socialismens tur. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Lyssna på Filosofiska rummet om socialismen inför valet i appen Sveriges Radio.
4: Nu direkt över till Ekoredaktionen här i P1. Klockan är 5.
5: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Kungen och drottningen är de ett föredöme för svensk familjebildning. Möten överlevare från Auschwitz, hör om att återförvilda Sverige. Och vad spelar det egentligen för roll med en Michelinstjärna? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Och nu ska vi få möta Klara Alfsdotter som forskar om kroppar efter döden. Vetenskapsradion, och det här är en återutsändning från november förra året.
9: När jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här nedbrytningscenter och en så kallad body farm i Texas. Där man helt enkelt studerar allt från hur kroppen bryts ner och sen då benen i sig, vad det kan säga om människan på olika sätt. Så där donerar folk då frivilligt sina kroppar till den här faciliteten efter döden. Så...
10: Det låter som jätteotäck forskning, är det inte det?
9: Det var en ganska extrem omställning.
11: Ja, en extrem omställning att gå från ett jobb som arkeolog vid en utgrävning till att börja studera döda, ruttnande kroppar på en så kallad body farm i Texas. Det är arkeologen och osteologen Klara Alfsdotter som berättar hur det kom sig att hon fick den här ganska ovanliga starten på sin forskning. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Nu är Klara Alfsdotter en av 3 personer i Sverige som kan kalla sig forensisk arkeolog. Med den kompetensen kan hon både delta vid arkeologiska utgrävningar och se vad som har hänt med personerna där, om de till exempel har dött en våldsam död. Och med kunskap inom arkeologi, osteologi och forensisk vetenskap bidrar vid brottsutredningar. Idag är hon anställd just som forensisk arkeolog hos polisen vid Nationellt forensiskt centrum NFC och forskar också vid Rättsmedicinalverket. Allt började med att Klara Alfsdotter fick vara med vid utgrävningen vid Sandbyborg på Öland, som du kanske känner till om du till exempel har hört P1-serien Massaken på Öland.
12: Det kändes ganska mycket som en vanlig grävning, men det är klart att man hade ju verkligen ögonen med sig. Alla arkeologer snackade ju om Sandbyborg.
13: Det är september 2014 och vid den gamla järnåldersborgen Sandbyborg på Öland håller arkeologer på att förbereda sig för ännu en utgrävning. En av dem är Klara Alfsdotter.
12: Vi sätter igång, monterar upp såll, går runt och tittar på platsen och sådär.
13: Klara är också osteolog, skelettexpert, och blev väldigt glad när hon fick frågan.
12: Skulle du kunna tänka dig möjligen vara med på vår Sandbyborg-grävning i höst? Så det var ju... Den frågan hade nog alla osteologer väl ha fått.
11: Det här är en bit ur den serien. Det som är speciellt i Sandbyborg var att det skedde en massaker där i slutet av 400-talet. Många människor som hade sökt skydd i den gamla järnåldersborgen höggs brutalt ihjäl och lämnades sen på platsen. Och det gjorde att arkeologerna hittade helt andra sorters skelettfynd än vad de var vana vid.
9: När vi gräver ut något arkeologiskt och man hittar människoben så är det oftast i gravar. Alltså personerna har behandlats enligt någon ritual, de har grävts ner på ett visst sätt, det varierar över tidsperioder. Men det finns ändå en systematik kring hur man hanterar de döda och vad det betyder. Och vi förstår när vi gräver ut en grav vad det är vi ser. Men i Sandbyborg då så har man ju, dels så har jag sett att det finns skador i benen, alltså folk som har skett i samband med döden, så folk har liksom... Ja, dött då av ett, liksom att någon har anfallit dem. Och du vet, någon har legat med händerna så här på mage uppdragna och så har det varit spekulationer kring så här, men har den här personen blivit släpad eller varför ser kroppen ut så här? Hur kommer det sig att den fortfarande ligger i liksom korrekt anatomisk ställning fast det har gått 1500 år? Så det gjorde att jag började intressera mig för hur liksom kroppar bryts ner och hur det påverkar läget på skeletten. Alltså vi behöver förstå så här, vad händer naturligt så att vi kan säga vad har hänt avsiktligt av att en människa gjort det. Så att sen när jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här, ja, nedbrytningscenter, en sån här så kallad body farm i Texas, ett rättsantropologiskt forskningscenter.
11: Studierna på det här rättsantropologiska forskningscentret i Texas blev till en doktorsavhandling om kroppars nedbrytning och hur kunskapen om det kan visa oss mer om hur en person dött. Det är ett ovanligt forskningsområde som får somliga att haja till, men Klara beskriver inte som något otäckt. Det var snarare ett ämne hon drogs till och ville lära sig mer om, men som förstås kräver ett speciellt förhållningssätt.
9: Jag hade jobbat med torra ben i 10 år. Men att faktiskt ha mjukvävna liksom, ansikten på människor, det blir ju något helt annat, absolut.
10: Alltså titta på lik och se olika hur mycket de är nedbrutna och hur.
9: Ja, precis. Precis. Jo, men det var absolut en omställning för mig som kom från arkeologin. Men otroligt, otroligt lärorikt. För att vi är ju så vana vid att jobba med ben. Så att allt blir ju vardag liksom. Men att få den här hela mänskliga liksom, kroppsligheten och förstå vad händer med kvarlevorna, hur mycket påverkar det benen i slutändan och så.
10: Så du var arkeolog och så plötsligt fick du en massa kunskap som också var bra för att kunna lösa nutida brottsfrågor?
9: Ja, men det kan man säga. Alltså jag gick mer och mer in i det fältet och började också kolla på hur ser det ut i Sverige, började forska på hur ser det ut inom polisen, finns det några kunskapsluckor, hur skulle vi kunna fylla dem? Och jag började jobba tillsammans med rättsläkare där vi började titta på hur kroppar bryts ner i Sverige. Så vi gjorde ett pilotprojekt kring det, för det inte funnits någon systematiserad kunskap till hur kroppar bryts ner utomhus i svenskt klimat. Så det gav väldigt mycket nya frågor. Jag kom in med liksom arkeologiska frågor och sen så fick jag massa andra frågor.
10: Men kunde du använda det när du tittade på så gamla saker som det här på Öland?
9: Ja, men verkligen. Ja, men till exempel den här kroppen i Sandviborg som låg på magen med ganska liksom uppdragna armar. Alltså det är en så här typisk ställning som man hamnar i när kroppen sväller upp. Så bara det att kunna säga så här, men det här är liksom ett typiskt mönster. När kroppen har legat fritt, den har kunnat röra sig. Det behöver absolut inte betyda att man har lagt kroppen så här.
10: Och plötsligt när du beskriver det här nu från Öland så låter ju det som att du pratar om en brottsplats i nutid. Det låter ganska likt.
9: Ja, det är ju många som jämför det just så. Och på sätt och vis är det ju det, för att vi ställer ju lite samma frågor. Vad har hänt? Vem har gjort det? Varför? Hur har de dött? Sen så är vi ju mycket friare än när man jobbar inom forensiken, så kan vi ju inte ha det tolkningsutrymmet som vi har i arkeologi. Utan då beskriver man ju mer, vi hittar det här. Och sen får man värdera så här, hur sannolika är våra resultat. Men absolut så är ju ingångsfrågorna är ju väldigt samma.
10: Och nu då? Nu jobbar du åt polisen. Har du då lämnat den andra sortens arkeologi?
9: Jag vill säga nej. Jag är fortfarande involverad i ett arkeologiskt projekt på Öland om alla fornborgar, ett projekt som drivs av Stockholms universitet. Men jag har ju inte haft tid att jobba med det. För nu jobbar jag också med, vi fick finansiering för ett nationellt projekt där vi kollar på hur kroppar bryts ner utomhus i Sverige. Så jag projektleder det projektet vid sidan av mitt jobb på polisen. Så att inom de närmsta 2 åren blir det kanske inte så mycket arkeologi. Men jag har en fot kvar i den världen och jag hoppas att det ska få ta större plats framöver.
10: När behöver man en rättsarkeolog då inom när det handlar om brott?
9: Ja, men det är ju framförallt om man vill hitta något nedgrävt och undersöka det på ett sätt så man kan samla in så mycket information som möjligt. Det är ju liksom huvudfrågan. Men sen så är det klart att liksom metoderna kan användas annars. Jag har en kollega som är väldigt duktig på liksom metalldetektering. Så hans kompetens tar ju anspråk väldigt mycket när man vill hitta saker i andra typer av, alltså bara så kulor och hylsor och sådana grejer. Så det är ju något som vi har börjat utbilda i till exempel. Så vi har vissa delar vi utbildar i och andra som vi åker ut på. Men det kan också vara till exempelvis då när man har också kompetens inom osteologi och rättsantropologi, så hjälper vi också till på liksom brandplatser där det är väldigt hårt. Man tror att det är väldigt hårt brända kvarlevor, för att liksom identifiera och se hur ligger det. Hur ska vi samla in det på bästa sätt för att det inte ska förstöras? Är det här människoben eller husdjur? Vad tror vi har hänt? Vad kroppen var från början? Vad kan vi se för mönster helt enkelt? Och vad är ben och vems ben är det?
10: Och det är liksom någon sorts kompetens som ni har som andra poliser som har liksom åkt och tittat på brottsplatser. Där tittar man ju också på hur saker ligger och hur kroppar ligger och sådär. Men ni har en annan sån kompetens.
9: Ja, precis. Alltså, kriminaltekniker är ju de som äger brottsplatsen kan man säga. De är ju specialiserade på brottsplatsundersökningar. Det är de som säkrar alla spår och så här. Det vi kan hjälpa till med är ju kopplat till just jordförändringar, utgrävningsmetodik eller undersökningsmetodik och kopplade till liksom brända, alltså liksom skelettkvarlevor egentligen, som ju inte är ett så vanligt fall, men när det händer så behöver man liksom en annan typ uppsättning av metoder för att samla in det på bästa sätt.
11: På andra håll i världen med varmare klimat har kunskap om kroppars nedbrytning varit ett mer vedertaget angreppssätt för att avgöra hur länge en kropp har legat sedan dödsögonblicket. I USA till exempel finns fler forskningscenter än den i Texas där man gör såna här studier på mänskliga kroppar. Men i Sverige har vi inte haft den traditionen och nedbrytningen ser också annorlunda ut här i ett kallare klimat än i ett varmt. Nu håller Klara Alvsdotter på att bygga upp mer sån kunskap i ett forskningsprojekt tillsammans med bland annat en rättsläkare. Målet är att kunna se mönster och få fram en sorts formel för att bestämma en ungefärlig tidpunkt för dödsfallet som ska kunna vara till hjälp när man hittar någon som har dött och inte vet när. Och de gör det genom att gå igenom gamla fall från Rättsmedicinalverkets databas över personer som har hittats ute, både naturligt avlidna och brottsoffer.
9: Så alla fall som hittats utomhus som har legat i mer än en vecka sedan 2010 när de har börjat digitalisera alla inkommande fall. Så det är framförallt jag då, en rättsläkare, som sitter och jobbar med det här. Vi tittar på väldigt mycket foton från obduktion, foton från fyndplatsen, obduktionsprotokoll, polisens inskick till Rättsmedicinalverket, och så systematiserar vi det. Vi får in jättemycket bra information.
10: Du har ett väldigt speciellt jobb.
9: Ja, jo, det är väldigt speciellt. Det är liksom udda överallt det är. Det är lite udda när man är arkeologi, det är lite udda när man är på polisen, det är lite udda på rättsmedicinalverket. För där finns ju också väldigt fasta arbetsroller. Det är

0: krigspsykologen David Bergman.
1: Men det når trots allt en punkt när det inte längre är det säkra alternativet. När vattennivån kommer för långt upp eller en skogsbrand kommer för nära, då måste man ta människor därifrån.
0: Och det här kanske är ännu mer komplicerat i ett krig där faran är mer oviss. Det är en sak om det handlar om ett kärnvapenanfall, då vill ju de flesta fly. Men om det handlar om spridda skurar av drönar och robotattacker så kanske många nöjer sig med att det finns skyddsrum och bra varningssystem. Och ju längre kriget pågår, desto svårare blir det att få folk att sticka eftersom de vant sig vid kriget.
1: Det är därför att du tar bort dem från den struktur de har i deras livs mest utsatta stund.
0: Och det kan ju till och med vara så att svenskar med dyra bostäder har ännu mindre lust att lämna sina hem än i fattigare länder.
2: Ja, särskilt i storstäderna där det är svindyrt.
3: Man kan ju tänka sig liksom benägenheten om du har en villa för 14 miljoner som du har amortering på och sticka från den.
0: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
3: Där tror jag att ukrainarna kanske utifrån det perspektivet har en större benägenhet att flytta på sig, för de har inte den ekonomiska låsningen till platsen.
2: Tittar vi på krig i närtid som i till exempel Ukraina och Syrien, så är det väldigt många människor som faktiskt lämnat sina hem när kriget kommit för nära. Men de allra flesta har gjort det i sista stund. Och just den här oviljan att lämna sina hem innan det verkligen hettar till, det är någonting som svenska myndigheter måste ta med sig till kommande evakueringsövningar.
4: Att vi övar det här, att vi prövar det här, att vi kommunicerar om att vi har planer, att det finns planer, också skapar en trygghet som människor när de får beskedet att nu ska vi utrymma länet, då vet de att det här är ett väl avvägt beslut av myndigheterna.
2: Det blir ju superviktigt vid en evakuering att rätt kommunikation kommer vid rätt tillfälle och att allmänheten har förtroende för myndigheterna. Och det är ju inte, ja, det är långt ifrån självklart att det är så i ett krig.
0: Sanningen är krigets första offer, brukar man väl säga, va?
2: Ja, så är det ju. Och i Sverige så hänger mycket på länsstyrelserna. Det är de som fattar beslut om evakueringar vid höjd beredskap. Och där balanserar myndigheten verkligen på en tunn lina mellan att vänta för länge på att trycka på knappen så att folk inte hinner iväg, eller att trycka på knappen för tidigt så att folk evakueras i onödan.
4: Länsstyrelsen är ju ingen typiskt jätteoperativ myndighet i de här avseenden, men jag säger nog att våra kommunikatörer där i det här läget, våran första linjens soldater.
2: Peter Ryman, försvarsdirektör Länsstyrelsen i Blekinge.
4: Det är de som kommer få jobba med att hantera desinformation och se till att rätt information trycks ut i allmänheten om vart man ska ta vägen och vad som gäller just nu. Oerhört viktigt, och att den här informationen har timing också så att det inte kommer för sent för att bli kaos och inte för tidigt för att bli kaos.
0: Här tittar Sverige en hel del på hur de gör i Ukraina där evakueringarna numera är ganska välplanerade. Men evakuering är ingenting ukrainarna gör i onödan. Det här är verkligen en sista utväg när allting annat gått åt pipan.
3: Det är den enda gången egentligen Ukraina beordrar helt fullständig utrymning. Det är ju om ett område riskerar att bli ockuperat.
0: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
3: Då tömmer man i princip det området för att man vill inte att någon av civilbefolkningen ska hamna på fel sida. Då.
0: Men evakueringarna är inte obligatoriska för vuxna. Däremot alla barn, de måste lämna tillsammans med en förälder när det är uppenbart att Ukraina håller på att tappa ett område till Ryssland.
3: Jag tror att vi kanske lite för lättvindigt börjar tänka att vi kan utrymma. Sen inser man när man börjar prata med de ukrainska vilka konsekvenser det blir i samhället.
0: Och att Ukraina försöker undvika evakueringar, det rimmar väl med vad forskningen visar. Det kostar väldigt mycket både för individer och samhället att flytta på folk.
1: Ja, men det absolut bästa för både individer och samhälle, det är att förbereda sig och hantera ökade påfrestningar exakt där man är. Inte bara fysiskt utan mentalt också. Och också veta att det är så generellt som människor tenderar att hantera det.
0: David Bergman, krigspsykolog vid Försvarsmakten.
1: Jag ska ju så långt som möjligt fortsätta få samhället att fungera även under påfrestande situationer. Krig är maratonlopp, det är inte sprinterdistanser. Det handlar inte om en enskild dag utan det handlar om ett flertal år.
2: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet

0: släpper vi digitalt den 9 juni 2026.
1: Och ni som vill höra mer om de finska krigsbarnen kan lyssna på P3-dokumentär De finska krigsbarnen som finns i appen Sveriges Radio.
0: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas.
1: Jag heter Sylvia Dahlén.
0: Och jag heter Claes Aronsson.
2: Och det här var sista gräns på måndagar efter 8. På ett tag i alla fall. Nästa måndag är det återigen dags för familjehemligheter innan Fatta familjen från UR veckan därefter tar över tiden under sommaren. Länge har rymdforskare och astronauter åkt till Island. Men först nu har landet sitt eget rymdforskningsinstitut. Det här hör vi mer om i Vetenskapsradion.
3: Iceland doesn't only look like another planet or a moon.
4: Länge har Island varit platsen dit rymdforskare och astronauter gärna åker.
3: If they're going back to the moon or going to the moon for the first time and onwards to Mars, they got to come to Iceland first.
4: Men först nu har Island etablerat sitt eget rymdforskningsinstitut med stora planer framåt.
3: Well, I think that there's certainly the potential for Iceland to play a role, a place where space powers can collaborate and partner with each other.
4: Vetenskapsradion idag om rymdforskning på Island som också kan gagna forskning om Arktis. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg. Här vid havet i Reykjavik står en smäcker stålgrå skulptur och för tankarna till forntida vikingaskepp. Och skulpturen heter Solfararen. Det är en hyllning till solen som ska symbolisera löften från ännu oupptäckta territorier. Och en dröm om hopp och framsteg och frihet. Det ser ut som det här drömskeppet snarare är på väg upp i himlen än ut på havet här framför mig.
3: Yeah, well, it absolutely is. And when you think about Viking exploration, those first settlers landing here in Iceland, it certainly did look like another world.
4: På 800-talet var utmaningarna för de första vikingarna som kom hit kanske minst i samma klass som för dagens astronauter.
3: The volcanic eruptions, for example, the austere and extreme environments that they dealt with in 874 AD, they were exploring in many ways under conditions more extreme than the next astronauts.
4: Visst kan man se det som filmscener framför sig. Hur de tidiga vikingarna i kamp mot elementen skapade sig en tillvaro på en väldigt otillgänglig och farlig plats, full av naturens utmaningar. Daniel Lieb har sin examen inom film och grafisk design, men har sadlat om längs vägen. Nu leder han Islands häromåret etablerade rymdforskningsinstitut som i samarbete med universitet här på Island ska arbeta för att främja innovationer och internationella samarbeten kring rymdforskning. I denna lilla nation som varit så viktig för dem som forskar om och ger sig ut i rymden.
3: Yeah, so Iceland is vitally important in terms of history of space exploration. In 1965 and 1967, all of the original Apollo astronauts came here. They came here to train and conduct geological field research that would inform their future moon landings.
4: Det började på 60-talet, då alla Apollo-astronauter var här och tränade inför månlandningarna.
5: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: And indeed, on July 20th, 1969, when the Eagle lander touched down at Tranquility Base, Buzz Aldrin, Neil Armstrong stepped off and looked out over that lunar landscape and said, "This looks a lot like Iceland." Whether or not they actually said that is debatable, of course.
4: Ja, Neil Armstrong och Buzz Aldrin sa väl inte just så att månen såg ut som Island, men sannolikt såg månlandskapet ganska bekant ut efter träningen på den här karga nordatlantiska ön.
3: Iceland doesn't only look like another planet or a moon, but the geological conditions here, the weathering and our position here in the Arctic makes it vitally important for testing the technology, training the crew, and also developing the frameworks and operational procedures that will be necessary for collaboration and partnerships in deep space.
4: Geologin, klimatet, den isolerade och utsatta positionen i Arktis. Island har länge varit platsen för att testa rymdteknologi och träna astronauter. Det började som sagt med Apollo-expeditionerna på 60-talet och fortsätter in i nutid och framtid, säger Daniel Lieb från Islands nystartade rymdforskningsinstitut. Nu handlar mycket om Artemis-programmet.
3: Which is NASA's program to return humanity to the moon, around which the Artemis Accords was a framework that was constructed based in large part on the Outer Space Treaty of space exploration. Current missions going to the moon, currently on the surface of Mars today, and also in terms of the future of space exploration.
4: Artemis-programmet handlar om den amerikanska rymdstyrelsen NASAs ambitioner att åter skicka människor till månen och sen vidare ut i rymden. Artemis-avtalen utgår från 1967 års rymdfördrag och det är internationella principer och ramverk för fredlig, öppen och ansvarsfull forskning och användning av rymden.
3: How those resources can be used and extracted in a peaceful way. And in a way that benefits everyone who is reaching for the stars.
4: Ett 60-tal länder, inbördes väldigt olika, har hittills undertecknat att följa Artemis-avtalets principer. Bland dem finns de fem nordiska länderna, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, Brasilien, Indien och USA. Och Daniel Lieb ser nu ett växande intresse från hela världen att komma till Island för att förbereda rymdexpeditioner.
3: We're seeing teams from not only from the United States, Canada, Sweden, Norway, Germany, India, Japan, you name it. If they're going back to the moon or going to the moon for the first time and onwards to Mars, they got to come back to Iceland first.
4: Grupper som forskar kring rymdfart och som planerar olika expeditioner. Innan de reser till månen eller ännu längre ut i rymden, då behöver de komma till Island först, som en del av förberedelserna, säger Daniel Lieb. Och kanske kan Island nu också ta upp sina tidigare försök som brobyggare i världen. En bit bort från det smäckra stålkonstverket Solfararen i Reykjavik står en stor, ståtlig, vit trävilla som kallas Hövdi. Också den med fri sikt ut över havet.
6: My fellow Americans, I'm sure many of you've heard that a week from now in Reykjavik, Iceland, I'll be meeting with the leader of the Soviet Union, General Secretary Gorbachev.
4: Ur en upptagning från Ronald Reagan Presidential Library från 1986.
6: Though the meeting will be relatively brief, our discussions will be of critical importance.
4: Det var i oktober 1986, för 40 år sedan, som dåvarande amerikanska presidenten Ronald Reagan och Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev möttes i den här vita trävillan på Island.
7: Mr. President!
8: Do you have an agreement, Mr. President? Will you meet again?
7: Have you agreed on anything?
4: Samtalen strandade visserligen på grund av just en rymdfråga. Nämligen Reagans vägran att skrota sina dåvarande planer på ett rymdbaserat missilförsvar som i nyhetsrapporteringen ofta kallades Star Wars. Men mötet blev ändå ett historiskt steg på väg mot kalla krigets slut. Nu är vi mitt i 2020-talets version av stor oro i världen.
3: Well, I think that there's certainly the potential for Iceland to play a role. I think that the government is charting a path that's best for a sustainable future for Iceland. And I also believe that Iceland is just beginning to understand its own importance relative to space.
4: Här finns definitivt potentialen för Island att spela roll, säger Daniel Lieb, och menar att Island som nation, med de här naturresurserna som så många vill ta del av, själv det är en nation som arbetar för hållbarhet med dess olika dimensioner.
3: A place where space powers can collaborate and partner with each other. This is not about going to the moon. It's not about going to Mars.
4: Det här är en plats för samarbete mellan rymdfarande nationer med större ambitioner än månen eller Mars. Det handlar om vad som händer när forskning sker bortom gränser och över discipliner. Och alla arbetar tillsammans för att lösa problem med hur man överlever i de mest extrema miljöer.
3: Problems that were solved generations ago here in the Arctic and that indigenous people have solved for centuries. And when we build on that knowledge base, then all of a sudden the next generation can look up at the stars and see the potential.
4: Det finns mycket att lära, också för rymdforskning, av hur urfolken här i Arktis överlevt hållbart i extremt utmanande miljöer under århundraden, säger Daniel Lieb.
3: There's a lot of cross-pollination in terms of looking to the Arctic and the people in the Arctic looking up to space. The global space sector also looks down at the Arctic and sees, well, there are lessons learned that we can all be better for if we take note and we say, you know, how can we chart a path, a sustainable path, building on these shared values and the lessons learned from the past.
4: Just kopplingen mellan Arktis och rymden ser Daniel Lieb som viktig.
3: The Arctic can be misused. The lunar surface can be misused.
4: Båda handlar om platser som hela världen måste ta ansvar för att skydda och nyttja hållbart. Den låga omloppsbanan runt jorden till exempel håller på att fyllas med rymdskrot. Så i ett värsta scenario kan vi bli instängda på jorden. Eftersom det vi skickar upp skulle slås sönder av allt skrot som far omkring bortom vår kontroll. Och Arktis förändras snabbast av regionerna på jorden på grund av klimatförändringarna. De förändringarna påverkar resten av världen. Så hur vi måste förhålla oss till Arktis och rymden har mycket gemensamt, menar Daniel Lieb.
3: It has to be done in a way that respects the environment. It has to be done in a way that provides access to the public. And that's important.
9: Rymdverksamhet är ju av naturen global och den är en lagsport. Bygger på starka internationella överenskommelser för att kunna bedriva den allra mest avancerade rymdforskningen eller bygga de största rymdsystemen som vi behöver för vår moderna livsstil. Som navigering, telekommunikation, jordobservation för väder eller sådant.
4: Johan Köhler är avdelningschef för forskning och utveckling på Rymdstyrelsen, den svenska myndighet som samordnar och finansierar svensk rymdforskning och Sveriges deltagande i den europeiska rymdstyrelsen ESA.
9: Kombinationen av den här aktiva vulkanismen och den kalla, karga naturen och så är speciell på Island.
4: Och Sverige välkomnar förstås Islands ambition att kliva fram mer som en rymdnation, säger Johan Köhler.
9: Rymdverksamheten leder på ett naturligt sätt till konstruktiva internationella samarbeten. Men det är klart att man tittar på vilka är våra likasinnade samarbetspartners. Men sen är ju Island också ett land i Arktis, vilket innebär att Island är intressant för att studera arktiska fenomen, vilket man också kan göra från rymden genom att titta tillbaka på jorden från rymden och på så vis få koll på klimatförändringar och effekter av det eller fiskerinäring eller båttrafik och sådana här saker.
4: Johan Köhler hoppas och tror att ökat isländskt fokus på rymdforskning kommer att märkas i mer samarbeten med bland andra Sverige, som ligger långt fram som rymdnation med bland annat raket- och ballongbasen S-Range utanför Kiruna, världsledande norrskensforskning och satelliter som övervakar förändringar i atmosfären och bidrar med data till klimatmodeller.
9: Rymden spelar roll för hur vårt vardagliga liv fungerar idag, och investering i rymd och rymdverksamhet är verkligen en investering i framtiden och vårt liv här på jorden.
3: Many people don't understand how many innovations, innovative technologies we take for granted that came from space exploration.
4: Tillbaka till Daniel Leap som leder Islands nyetablerade rymdforskningsinstitut.
3: Solar panels, water filtration systems, MRIs, right? The computers. All of this was made possible by space exploration.
4: Solpaneler, vattenfiltreringssystem, magnetkameran MRI, datorer. Många innovationer härrör ur rymdforskning, konstaterar Daniel Leap. Nu, menar han, är det dags för Island, som är en så värdefull plats för olika rymdprojekt, att själv få ut lite mer av läget.
3: It's time for Iceland to also start to benefit from all of those various ways that space science and innovation can really make society here a better place.
4: Så hur menar han att det ska bli, och hur menar han att det har varit?
3: I think in the past what has happened is research teams come, they do their work, there's a little article in the newspaper, and say, oh wow, cool, NASA was here, or cool, European Space Agency was here, and there's a picture, and then they leave. But nothing stays.
4: Genom åren har spännande forskningsprojekt och förberedelser för olika rymdexpeditioner gjorts här på Island. Och så blev det några artiklar i tidningen. Coolt, NASA var här, eller ESA var här. Och sen åkte de igen.
3: And there's no actual pathway for contribution and benefit locally. So that's also one thing that we're trying to change.
4: Island som nation har inte direkt vunnit något på allt som miljön här bidragit med till andra, säger Daniel Leap. Och det har inte funnits någon bra struktur för samarbete mellan tillresta och lokala forskare.
3: There are researchers here in Iceland who have a wealth of experience and expertise and research that can inform and contribute a lot of the work for the researchers who are coming here.
4: Här finns många isländska forskare som är experter på just det unika med Island som gör att NASA och ESA och de andra kommer hit. Men så här långt har de knappast samarbetat. Det har varit som det ofta är med de olika forskningsteam från olika länder som kommer hit i ofta ungefär samma ärenden. De känner inte till varandra förrän jag ringer och tipsar dem, säger Daniel Leap.
3: Say, hey, do you know about that research team that's coming next week? They're doing some similar work. You're going to some similar places. Perhaps would you like me to connect both of you?
4: Så Daniel Leap ser stor förbättringspotential i kommunikationen, både mellan olika besökande, forsknings- och astronautteam, och mellan besökarna och de isländska forskarna och experterna. Forskning kring rymden kan som sagt vara av stort värde också för forskningen om Arktis och om sånt som hälsa, miljö och energi. Och inte minst finns potential att mer aktivt ta vara på allt spännande kring rymden som händer här på Island, säger Daniel Leap, för att inspirera kommande generationer.
3: The best way to engage children to embark on a path of math and science and engineering is when they see an astronaut.
4: Bästa sättet att få barn intresserade av naturvetenskap, ingenjörskonst och matematik är nog att låta dem träffa en astronaut, tror Daniel Leap.
3: And when they can see themselves as an astronaut, when that little girl sees, oh, there's an astronaut who looks like me, that's transformative. And that is what ultimately this is all about. How you can inspire the next generation to believe that the sky is actually not the limit.
4: Hittills finns en islandsfödd person som varit astronaut. Om Daniel Leaps visioner slår in, kanske nästa snart är på väg. Och fler intresserade av rymden kan betyda fler intresserade av vårt hittills enda hem, jorden. För uppifrån rymden berättar ju astronauter om hur de ser hur ömtålig jorden är. Och att det egentligen inte finns några gränser, säger Daniel Lieb.
3: Now at the end of the day, this is about spaceship Earth. Most astronauts would look down at our planet, and of course, when you look down, there are no borders, and you realize the fragility of our planet and how we all have to double down and work harder to protect it together.
4: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
2: Det här programmet sändes första gången i februari i år. Nu tid för en stunds eftertanke med tankar för dagen.
10: Den grekiske poeten Simonides, som levde på 500-talet före Kristus, har gått till historien som gnidig. Redan 50 år efter sin död dyker han upp i komedierna som girig buk. Vad Karn gjorde för att förtjäna det eftermälet är oklart. Den kanadensiska poeten Anne Carson menar i essän Det oförlorades ekonomi att hans misstag bestod i att han insåg att han levde i skiftet mellan två ekonomiska system, gåvoekonomi och penningekonomi, och att han gjorde en poäng av det i sin verksamhet. Han skrev korta dikter, uttrycksekonomiska med ett modernt ord, gärna epitafier, alltså gravinskrifter, och inte minst, han skrev hellre för pengar än för gåvor. Hellre en handfull drachmer än en kruka olivolja till hösten. Det sades att Simonides i sitt hem hade två lådor, en för intäkterna från skriverier utförda enligt den gåvoekonomiska modellen, den lådan var förstås tom, och en för intäkterna från den penningekonomiska modellen, den lådan var full med pengar. Det var så Simonides blev av med folk som ville ha något till skänks, skriver en anonym källa. Antagligen var Simonides tilltag med lådorna ett dåtida practical joke, eller varför inte en konstinstallation eller performance. Hur som helst menar Carson att Simonides kanske var den första att professionalisera poesin, skriva för betalning och alltså göra dikten till en vara, vilket säkert bidrog till hans eftermäle. Men Simonides var långt ifrån ensam om att skriva för pengar. Den 30 år yngre Pindaros, född 522 före Kristus, ska ha fått 10 000 drachmer i betalning för en enda dityramb, alltså en lovsång till atenarnas ära. Lika mycket som en läkare tjänade på ett helt år och en enkel hantverkare på 28 år. Poesi kunde vara en lönsam affär på den tiden. Idag är bytes- eller gåvoekonomin inte särskilt utbredd, i alla fall inte i städerna. Du kanske blir bjuden på middag eller bio ibland. Tjejer i en viss ålder blir bjudna på drinkar. I bägge fallen förväntas någon form av motprestation. Det var länge sedan du likt Nils Ferlin eller Evert Taube kunde betala notan med en teckning eller en dikt. På landsbygden däremot är bytesekonomin fortfarande utbredd. Har du en grävmaskin kan du hjälpa grannen med dike och få frysen fylld med jordkött. Har du plats i ladan för några jordbruksmaskiner kan du få ved som räcker hela vintern. Liksom i resten av samhället finns föga behov av dikter eller såna här tankar för dagen. Det är handfasta grejer som gäller. Jag bor själv på landsbygden. En gång fick jag en förfrågan om en avancerad kattlucka från en avlägsen granne som nåtts av ryktet att jag snickrar till husbehov. Hon föreslog hästkött i utbyte. Men mitt självförtroende svek. Det verkade så komplicerat med gångjärnen och den där tjocka timmerväggen. Jag var rädd att göra åverkan på en gammal kulturkåk. Dessutom är jag väldigt förtjust i hästar, levande vill säga. Mitt framtida hästkött skulle snart gå till slakt. En gammal krake på 17 år. Men är inte så gammalt kött sekt, undrar jag. Funkar utmärkt till långkok, sa grannen. Jag avböjde som sagt, av flera skäl alltså. Och just då kändes det sant det där som de säger i filmerna. Att pengar inte luktar.

0: Vi har hört Tankar för dagen med författaren Lars Hermansson. Imorgon presenteras en fantasi för oss av regissören, skådespelaren och dramatikern Jonas Österberg Nilsson. Och i nästa timme hörs ett nytt avsnitt av Brottsutredarna.
1: Alltså, det var ju som en skräckfilm att gå in i det huset.
2: Om sista misstänkta mordet i Malmberget.
1: Det var ju helt förkrossande för mig, för jag visste ju inte vad som hade hänt.
2: Och brottsplatsen som höll på att försvinna med gruvsamhället.
0: Brottsutredarna som vi alltså hör efter Ekot och efter detta.
3: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern, för Iran attackerade Israel igår kväll. Och under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar.
4: Det har varit en paus i kriget i 2 månader, men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
5: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
4: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
6: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
3: Intervjuerna gjordes av P1 Morgon och Ekot. Klartextreporter var Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund byggs ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik, som är en stödassistent. Och för att kunna skapa rummet har hon fått hjälp av kommunen.
7: Gör det du vill, du har visionen, vi stöttar upp dig.
8: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
7: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
9: Ja.
8: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
7: Och du, Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
9: Ja.
3: Intervjun gjordes av SVT. Klartextreporter Malin Haag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
10: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
8: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
10: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
8: Nu har han startat föreningen Rockerponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill och det spelar ingen roll hur man mår.
10: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
8: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
9: För mig personligen så betyder det otroligt mycket. Men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
3: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.
11: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rospe Parsi är det nu ett oklart läge mellan parterna.
12: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
13: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
14: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
11: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. I Nigeria, där har närmare 400 kidnappade kvinnor och barn räddats av landets armé, rapporterar AFP. De kidnappades i våras av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Boko Haram strider sedan 17 år mot Nigerias centralregering och kidnappningar har blivit ett allt vanligare verktyg i gruppens väpnade kamp. Helly Hansen återkallar flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin hemsida. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. Basisten Nicke Ström är död. Han var medlem i flera band, bland andra Nationalteatern och Nynningen. Han dog i sviterna av en hjärtoperation, skriver hans familj i sociala medier, rapporterar P4 Göteborg. Nicke Ström blev 75 år. Det var Ekot klockan 9.
15: P1, Sveriges Radio.
16: P1 Dokumentär.
17: Det som vi behöver nu är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
18: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
19: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag.
20: Vi har köpt Högerns recept på lösningar.
19: Folk drar åt lite olika håll.
21: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
22: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
0: Du hittar den i appen Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Nu dags för Jiddisch för alle som fortsätter sin sydamerikanska upptäcktsfärd. För i Argentina bor cirka 200 000 judar. Thomas Lundekvist har träffat en av dem på ett café i den argentinska huvudstaden.
1: Ich bin geboren geworden in einer ganz väterlichen Sprache. Ja, ich bin kein Mensch gegangen in keinen jüdischen Club, in keinen jüdischen, kein gar nicht, ja.
2: Aber bist du Bar Mitzwa oder?
1: Nein, das ist gewesen von den Meshugoyim, ja. Also die Mama hat gesagt, sie sind ein frumen Jid, um sie geredet, also wie sie wollten gewesen, Meshugoyim.
16: Lukas Fischmann är uppvuxen i en sekulär judisk familj i Buenos Aires och de struntade glatt i de judiska traditionerna. När hans mamma såg religiösa judar på gatan kallade hon dem Meshugoyim, galningar, berättar Lukas, som inte ens blivit bar mitzva, den judiska konfirmationen som de flesta judiska barn ändå genomgår, även om de inte är religiösa.
1: Nej, ich kann bar mitzva, ich bin gar nicht. Wir haben gefeiert Nidl, die Mama hat sich verstellt für Santa Claus, ja, nej, mit Matones.
16: Ingen bar mitzva, inga judiska traditioner. Däremot firade de jul hemma och Lukas mamma klädde ut sig till jultomten och delade ut klappar. Och jiddisch fanns inte på kartan. Det var något som föraktades som en rotvälska som enkla östeuropeiska judar talade. För Lukas familj var tyska intellektuella som alltid älskat Tyskland trots att de tvingades fly landet på 1930-talet. Nazismen var för dem en tillfällig olycka som inte representerade det riktiga Tyskland.
1: In der Mischpoche von Mames Zeit hat man ständig gehört, dass mein Gefühl als Nazism ist gewesen, kimmat wie ein Unglück oder etwas, was hat plötzlich getroffen inmitten einer Krise, aber das ist nicht Deutschland.
16: Ja, de tyska judarna var generellt sett mycket mer integrerade i samhället än de polska i Polen. Och de talade självklart tyska. Det enda jiddisch-ordet Lukas någonsin hörde i föräldrahemmet var pipik eller pupik. När de åt fågel frågade pappa vem som ville ha den pipik, det vill säga kråset, inälvorna.
1: När hem hade man inte rätt kring jiddisch, hade man benutzt blöjt en vart, vad ska vara en pipik. Att telefon, vad som hade gegessen, häufes, hade der Tate gefragt. Wer wird das in dem Pipik? Jiddisch ist ständig gewesen, so wie mein Geist hinter dem Vorhang, hinter mir Sprache. Ja, etwas, was ist gewesen, aber man hat nicht geredet wegen dem.
16: Jiddisch war ein Spöke bakom ett skynke där hemma, säger Lukas. Det fanns, men man pratade inte om det. Så när Lukas började läsa lingvistik vid universitetet och de skulle skriva arbeten om olika minoritetsspråk, så var ju det givna valet för honom. Det saftiga språket jiddisch.
1: Och jag har gevolt forschen wegen was ich geschen mit jiddisch. För was ist hat man gerade das Sach von jiddisch oder das Sach gegen jiddisch. Ja, så jiddisch wollte gewen am in Schande.
16: Föräldrarna oroade sig för hur Lukas skulle kunna försörja sig på lingvistik och när han riktade in sig mot jiddisch blev det ännu jobbigare för dem.
1: Gut, und als ich habe angehoben sich zu lernen jiddisch. Haben sie gehabt noch stark. Aber sie ist gewen ärger, ja, für sie. Sie haben sich ein bisschen geschämt, ich meine.
16: Det var inte bara jiddisch och religion som Lukas Fischmans familj var motståndare till utan också sionismen. Hela hans släkt var kommunister och solidariserade sig med Sovjetunionen.
1: Sie haben gehört zu der Jugend von kommunistischer Partei und später zu der kommunistischer Partei. Dafür sind sie gewesen sehr neun zum Ratenverband. Und sie sind gewesen stark gegen Zionism und stark gegen die religiöse Welt. Ja.
23: Boy,

0: Seichel.
1: Ack ni dåraktiga sionister, går istället till arbetaren och lär er lite förnuft. Daniel Kahn och Psoy Korolenko sjunger en jiddisch antisionistisk fackföreningsvisa från 1931. Vid mitten av 1900-talet hade de argentinska judarna delat upp sig i två grupper, sionister å ena sidan och kommunister och socialister å den andra. Sen fanns det ju för sig också vänstersionister. Överhuvudtaget var ju stora delar av 1900-talet de ideologiska ismernas storhetstid, också bland judar, också i Sydamerika.
2: De Argentina Hille har sig spalt in i två stora grupper sedan de 50-åren. Så för 40-åren och andra 50-åren. En grupp var satt under gestitst Demokratenverband. Och den andra gruppen var sig in i de 50-åren. De officiella Argentina Hille ist gewinnt stark gegen Rattenverband und sie sind gewinnt starke Zionisten.

0: Här sjunger Daniel Kahn och Psoy Korolenko en egen engelsk text till Israels nationalsång Hatikva, Hoppet. Lukas Fishman för sin del är varken sionist eller anti-sionist. Språket jiddisch är viktigare för hans judiska identitet än landet Israel.
1: Ich komme zu Jiddischkeit durch Jiddisch. Ich habe nicht gegen viel für Israel. Ich bin gewachsen und keine schon Idee wegen Israel und wegen Zionismus. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Ja, ich habe angefangen, sich zu lernen wegen dem später. Ja, in der Schule ist gewesen ein Mitalmi, damit ich lerne. Und als wir sind gewesen 16 Jahre alt, ist er gefahren in Israel auf in heute, meine ich. Das ist gewesen ein Plan, Tabus oder etwas so. Ich habe nicht verstanden, was das ist gewesen. Ja, für was?
0: När Lukas var 16 år åkte en judisk klasskompis till Israel. Han förstod aldrig grejen med det. Nog visste han att landet hade med judar att göra och att hans familj var judisk. Men de var ju inte bara sekulära, de var rent av ateister. Än idag känner han sig främst som argentinare och gillar den gamla socialistiska judiska arbetarrörelsen Bunds idé om doikait, härhet, en uppfattning som såklart var mycket vanligare före förintelsen, att judar kunde stanna där de bodde och blomstra i diasporan på jiddisch, att de inte alls behövde emigrera till Israel och byta språk till hebreiska.

0: Vi vill inte åka till Jerusalem och svälta, utan hellre stanna och frigöra oss i Ryssland, som det står i den gamla visan.
1: Min jiddische identitet är mer förbunden som exempel med buddhism och med en idé från deutschkeit. Jag är en argentiner, jag är inte lika deutsch. Jag är starkt förbunden med den politiken då, med allt som träffar då. Ich meine, das ist ein guter Ort zu leben, zu wohnen. Ja, man kann machen ein Leben da. Gut. Ja.
0: Lukas familj har bott i Argentina i flera generationer nu och han har ingen längtan till Israel. I den meningen är han inte sionist, men det gör honom inte till antisionist. Israel har rätt att finnas som alla andra länder.
1: Ihr Land hat recht zu sein. Ja, rechten sind für Menschen. Ja, was ist recht für Länder? Hat Uruguay oder hat Panama ein Recht zu sein? Ich weiß nicht, sie haben diskutiert von einem anderen Land. Sie sagen, das Land hat ein Recht zu sein, sie nicht.
0: Har Uruguay eller Panama rätt att finnas, frågar Lukas Fishman i Buenos Aires retoriskt. Alla länder har kommit till någon gång med påhittade gränser och folk som tvingats flytta.
1: Und eine Idee, dass Israel ist ein neues getracht Land, ein Land, was ist geschaffen geworden, so wie alle Länder. Ja. Alle Grenzen von den Ländern sind ausgetrachte Grenzen. Ja, und also wie alle Gemeinden sind ausgetrachte Gemeinden. Ja,
0: Alla länder och alla gemenskaper har hittats på någon gång i historien, men det finns väl inga andra länder vars existens man ifrågasätter som Israels, avslutar Lukas, som har känslan av att grunden under antisionismen är mycket svag. Ja, att den rent av är antisemitisk.
1: För mein Gefühl ist, dass der Grund hinter dem Antizionism ist sehr schwach. Der Grund hinter dem ist ja Antisemitism.
2: Wir wollen besser sein in Russland. Wir wollen sich befreien.
3: Från Argentina beger vi oss nu till Malmberget utanför Gällivare i Sverige för ännu ett avsnitt av Brottsutredarna.
4: Hej Johanna.
5: Hej Steffen.
4: Idag ska vi prata om ett olöst mord i Malmberget 2015 och en utdragen brottsplatsundersökning i ett samhälle som höll på att rivas.
5: Det här är ju ett mål som faktiskt sätter fokus på framför allt det här med en brottsplats. Och hur länge kan man egentligen gå tillbaka till den och hur många gånger?
4: Det är april 2017. Gruvorna breder ut sig och samhället Malmberget utanför Gällivare håller på att jämnas med marken. Även brottsplatsen för ett olöst mord 2 år tidigare är på väg att rivas.
6: Misstänkt mord på en man i 35-årsåldern i Malmberget.
4: Plötsligt träder ett vittne fram. Nu behöver polisen tillbaka till brottsplatsen och kontrollera uppgifterna. Men klockan tickar.
7: Det var ju som en helt unik situation, det får man ju säga.
4: Gruvbolaget LKAB har hunnit ta över huset och ska demolera brottsplatsen.
8: Alltså det var ju som en skräckfilm att gå in i det huset.
4: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Steffen Renklint, och före detta kammaråklagare, advokaten och DNA-experten Johanna Björkman.
8: En bild där på den, får se, den var inte i den lådan. Här är han liten.
4: Anders, 5 månader.
8: Ja.
4: Högst upp, i ett relativt nybyggt flerfamiljshus i centrala Gällivare, bor lastbilschauffören Jörgen med en utsikt över dundret.
9: Känner du igen kläderna han har på sig då?
8: Ja, jag tror att det kan vara någonting som jag också har haft sedan tidigare. Något som vi hade förut som barn. Så att, du ser att det ser lite gammeldags ut. Jo.
9: Ja.
8: Och så att...
9: En fin bild.
8: Ja, visst är den härlig. Jo. Och jag tycker också det är därför jag har allt det här liggande. Ja. I lådan här. Jo.
4: Innan Jörgen flyttade hit 2018 bodde han cirka 10 minuter härifrån, i Malmberget. Gruvföretaget LKAB tog över hans hus och gav honom den här lägenheten i ersättning eftersom gruvorna helt håller på att ta över där han och halvbrodern Anders växte upp.
8: Jag fick aldrig en syskonrelation till han, egentligen, om jag ska vara ärlig. Utan jag fick en mera, hur ska jag säga, förälderrelation till han. På grund av att jag var så pass mycket äldre än han. Så att jag var 19. Jag minns det exakt när han föddes. Jag minns det exakt allting.
9: Ja, hur var det? Hur kändes det att få en brorsa som är så mycket yngre?
8: Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Jo. Jag älskar ju han. Jag tyckte han var så mysig.
4: Jörgen berättar att Anders led av skolios och hade fruktansvärda smärtor i ryggen. Och att det var det som ledde in Anders i ett långvarigt missbruk.
9: Har du några bilder från när, alltså senare när han är vuxen eller så?
8: Vi har några bilder, men problemet var då att då hade han ju mistat nästan alla tänder. Plus att han såg inget bra ut något mer. Och då var han ändå ingen gammal. Han var bara 30 plus. Mm. Så att jag som inte ville ha kvar några bilder från där han var i det stadiet. För att det var som inte...
9: Nu förstår jag.
8: Det var som inget kul att se. Nej. Det började med mediciner. Sen kring 2000 så började han att umgås mycket med i kretsar som var ganska, som jag uppfattar, suspekta då. Och de kretsarna var väl inte så positiva för han att umgås i. Och han kunde inte jobba. Men han hade ändå ganska mycket pengar så han klarade sig ändå hyfsat. Så att...
9: Var hade han en pengar ifrån?
8: Bland annat så ärvde han väl efter sin farfar, tror jag han ärvde pengar. Jo, så att, men problemet var ju bara att de pengarna, även om han hade 100 000 tillgängligt, så kunde han ju liksom bara bränna det på knark.
9: Vad är det här för något? Var är vi nu?
4: Jörgen tycker det är jobbigt. Men han vill ändå visa mig platsen där halvbrodern Anders hus låg.
8: Vi kör rakt fram.
9: Ja, här är Malmberget. Alltså det här är...
8: Det här är Malmberget, ja.
9: Här är det bortdrivet.
8: Du ser, det är tomt alltihop utom kyrkan. Det är några rivningshus kvar ännu. Finns det skolan?
4: De gamla kvarteren är spårlöst försvunna.
9: Är det in här till höger?
8: Du tar höger här.
4: Kvar är bara vägar och gatlykter.
8: Så det går inte att köra någon mer. Ser du de där tallarna där?
9: Ja, ska vi, om du vi går ut så kan du få
8: berätta. Ja, vi kan gå ut så. Ja.
9: Är det en grind?
8: Ja, man. Ska vi smita igenom den? Jag vet inte. Nej, vi skiter i det. Nu ser jag inte så bra här, men du säger det går att se. Det ligger solen på. Jo.
9: Jag ser om du...
8: Det är två tallar där. Ser du dem som står vid varann? Där ungefär låg min brors hus. Du ser själv, det är gatlyktor, gatorna är som vanligt, det är allting. Och inga hus, ingenting utan avspärrat. Men annars all infrastruktur den är typ liknande som den har varit tidigare från början. Så att, jo.
9: Förutom att det är överväxt och lite trasigt.
8: Exakt, det börjar bli överväxt och trasigt. Så att.
4: Innan allt försvann, en julidag 2015, larmades polisen hit till Anders slitna enplansvilla i Tegel. En anhörig hade inte hört av Anders på en vecka och var orolig. När polisen kommer fram visade sig att framdörren är låst, så en av poliserna går runt till baksidan och tar sig in via balkongen. Polisen öppnar dörren. TV:n är påslagen på hög volym. Det är Lotta på Liseberg. Vardagsrummet är stökigt. Det ligger skrot och prylar överallt. Polismannen fortsätter genom huset mot ytterdörren för att släppa in sin kollega. Men på vägen passerar han källartrappen. Längst ner ser han en kropp. Det är Anders som ligger där. Och nu startar polisen en mordutredning.
8: Det var ju helt förkrossande för mig. För jag visste inte vad som hade hänt. Och det var ju jätteobehagligt. Jag vet inte hur jag ska säga. Men hur tänkte jag egentligen? Det var mycket att man försökte att få någon sorts struktur i det hela. Jo, men jag fick inte det, för jag kunde inte se att Anders hade några direkta fiender eller så, för att han var alltid så snäll och bussig och ställde upp för alla på alla sätt, så att jag kunde inte se det riktigt.
4: De första poliserna på plats noterar flera skador på kroppen, bland annat en större missfärgad svullnad på struphuvudet.
5: Man utgår ju från offret Anders, som man ganska snart tycker att det finns alla tecken på att det här inte är en vanlig dödsorsak, om man säger så.
4: Kriminalteknikerna anländer nästa dag och säkrar spår till och från under resten av sommaren.
5: Ja, men har man en brottsplats som är inomhus, så är det ofta naturligtvis bättre än till exempel utomhus, när man just har de här växlingarna i både temperatur och väder. Men sen ska man säga att även en brottsplats inomhus självfallet, och även om det är en privat bostad eller till exempel en privat källare som det här handlar om, så finns det ju naturligtvis mycket som kan bidra till att spår faktiskt både försvinner eller blir nedbrutna i form av både bakterier eller andra typer av ämnen.
4: Så det är bråttom?
5: Det är alltid bråttom. Tiden som tickar, det är ju den värsta fienden för att lösa ett brott.
4: En dryg vecka efter att Anders hittats död griper polisen en man vi i det här programmet kallar Pavel.